0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки вираємо літеру М. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд МЕК.
1: Історична довідка.
0: У 1900 році троє братів МЕК, які працювали у автомобільному бізнесі, започаткували власний завод з виробництва автобусів «МЕКБАС», орієнтуючись на замовлення екскурсійної компанії. І тільки у 1914 році розпочато було серійне виробництво великих вантажівок. Крім того, у 65-му році минулого століття МЕК розпочав виробництво пожежних автомобілів Super Pumper System, які було застосовано департаментом пожежної охорони міста Нью-Йорк. До речі, у 1969-му компанія МЕК запатентувала пневматичну підвізку кабіни. Ну і показово, у 2003-му році МЕК розпочинає виробництво нової серії автомобілів моделей «Титан» надвеликої вантажності з 16-літровим двигуном MP10, найбільшим із 6-циліндровим двигуном МЕК, які розвивали, до речі, 605 кінських сил. І, звісно ж, про надпотужні тягачі МЕК у кіно. Ну, як не згадати всім відомий мультфільм «Тачки». Так от, персонаж Мак – це той самий величезний тягач із трейлером, у якому він перевозить блискавку Маквіна. До речі, прототипом персонажу є МЕК Суперлайнер 85-го року. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Нікіта Кісельов заходить із піснею, яка ще до релізу встигла наробити шуму, але фінально отримала його голос.
0: Тут і суперечки, і живе переосмислення, і бажання полетіти туди, де серцю нарешті тихо, високо, вільно і чесно назавжди.
1: Новий вхід у чарт. Нікіта Кісельов, «Крила

0: Așa.
1: Персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про легендарну співачку з неймовірним тембром. Анна Мей Балок. Народилася 26 листопада 1939 року в місті Натбуш, штат Теннессі, США. Це вже потім весь світ буде знати її як Тіну Тернер. А почалося все з того, що хіт 60-го року «A Fool in Love» у виконанні Анни народився випадково. Вона заспівала в студії замість вокаліста, який просто не прийшов на запис. Вже у 74-му році Тіна Тернер відкрила студію звукозапису, а в 75-му дебютувала у кіно в рок-опері «Томмі». Після цього співачка починає сольну кар'єру. Варто відмітити, що перший сольний альбом Тіни Тернер 78-го року особливого успіху не приніс, на відміну від синглу 83-го «Let's Stay Together», який зайняв верхівки хіт-парадів Америки і Європи. А у 2000 році Тіна відправилася в одне з найуспішніших турне у своїй кар'єрі. Турне стало найприбутковішим, згідно агентства Polestar, зібравши понад 100 мільйонів доларів. І на сам кінець додам, що Тіна Тернер продала понад 100 мільйонів записів по всьому світу і здобула безліч нагород, включаючи 8 премій Греммі. А у 91-му році вона була включена до зали слави рок-н-ролу. А ще Тіна Тернер – це не лише музична ікона, а й ікона моди. Її фірмовий стиль, тобто короткі сукні та високі підбори, а ще велике волосся, надихнув багатьох інших музикантів та модельєрів. До речі, Тіна Тернер навіть з'являлася у кількох модних журналах, включаючи Vogue. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.
0: Погляд на зірок, але з іншого боку.
2: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

потребі, залізних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про мильні бульбашки. Під час надування мильної бульбашки можна бачити на поверхні кольорові плями і переливи світла. Це з'являється тому, що у складі мильного міхура є гліцерин і мильна основа.
2: Факт другий.
1: Якщо кинути замерзлу мильну бульбашку на землю, вона розпадеться на шматочки, деякі з яких скрутяться у трубочку. А коли два міхура з'єднуються, їх загальна стінка буде випинатися всередину більшого міхура. Для того, щоб взяти мильні бульбашки до рук, потрібно одягнути шерстяну рукавичку. І можна сміливо ловити їх та тримати у руках.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Вийти, їм тебе не замінити.
1: Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Duracell. Отже, Duracell – одна з найвідоміших марок батареїк у світі і належить вона корпорації Procter & Gamble. Бренд Duracell знаменитий тим, що його батарейки мають довгий термін служби. Творцем знаменитих батарейок став вчений винахідник Семюель Рубен, який займався розробками в області портативних елементів живлення. Він і ще один підприємець, Філіп Роджерс Мелорі, об'єднали зусилля і продовжили експерименти Рубена. У той час фірма звалася PR Mallory Company, а за вікном тоді був 1935 рік. Згодом у 64-му з'являється таки бренд Duracell, який незабаром стає світовим лідером серед батарейкових брендів. До речі, слово «Duracell» з'явилося від поєднання двох слів «durable cell», що можна приблизно перекласти як «міцний елемент». Звичайно, одним з основних, так би мовити, елементів образу Duracell є знаменитий кролик. Рожевий великодній кролик Duracell з'явився в рекламних роликах компанії також у 73-му році. Він є символом невтомності і довгої роботи батарейок Duracell. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Duracell. Як відомо, символом батарейок Duracell по всьому світу є той самий рожевий кролик. Так от. Так сталося, що свого часу у США та Канаді схожий кролик, а точніше заєць іншого кольору, рекламував фірму-конкурента Energizer. Це відбулося тому, що Duracell просто-напросто забув вчасно продовжити дію своєї торгової марки. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
2: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Ви слухали програму «Комендантська година» на Шлягер FM.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікаєш рано,

Трембіта знає, як Бог дає, той забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен. Почує кожен.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Тесленко заходить із піснею, де очі зробили більше роботи, ніж будь-який сайт знайомств у п'ятницю ввечері.
0: Побачив і все. Сон зник, логіка взяла відпустку без заяви, назавжди серйозно.
1: Тесленко. Ой,

0: Today. Не може.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 14 липня. У Вінниці короткочасний дощ і грози. Вдень плюс 27 градусів, уночі плюс 15. У Запоріжжі мінлива хмарність і грози. Вдень плюс 26 градусів, уночі плюс 19. У Чернівцях дощі та прояснення. Вдень плюс 25 градусів, уночі плюс 17. У Києві мінлива хмарність, місцями зливи. Вдень плюс 27 градусів, уночі плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч знову принесла наслідки російських ударів по українських містах і громадах. У Запоріжжі після авіаудару постраждали 12 людей, серед них дитина. Рятувальники ліквідували кілька осередків пожежі біля житлової забудови та продовжили обстеження території. У Солоницівці на Харківщині допомога знадобилася 6 людям, зокрема 11-річній дитині. 3 постраждалих пережили гостру реакцію на стрес і отримують необхідну допомогу.
0: А головна міжнародна тема ранку – створення інтегрованої антибалістичної коаліції, до якої увійшли Україна та 9 європейських держав. Її флагманським проєктом стане система «Фрея». Україна завершує ракету-перехоплювач, а партнери мають поєднати радари, технології та критичні компоненти для майбутнього серійного виробництва. Володимир Зеленський очікує побачити систему в роботі протягом наступних 12 місяців, адже загроза балістичних ударів зростає, а доступних засобів захисту досі недостатньо.
1: Франція погодилася надати Україні ліцензії для виробництва ракет «Астер-30» і «Скальп», а також французьких керованих авіабомб безпосередньо на українських підприємствах. Париж готовий уже цього року передати додаткові системи захисту, радари та боєприпаси, щоб швидше посилити прикриття українських міст і критичної інфраструктури. Окремо, Україна планує придбати 16 винищувачів «Рафаль». Перші літаки очікуються у 2028-2029 роках, а навчання пілотів і технічних фахівців почнеться найближчими місяцями.
0: Учасники коаліції охочих домовилися провести наступну зустріч в Україні, а заплановані багатонаціональні сили найближчими місяцями проведуть навчання в сусідніх країнах. Тим часом Велика Британія приєдналася до Європейської кредитної програми підтримки України на 90 мільярдів євро, розрахованої на оборонні та бюджетні потреби найближчих 2 років. Британські оборонні компанії отримають доступ до контрактів, а Україна – ширше коло виробників для швидшого замовлення озброєння, стабільнішого постачання та розвитку спільних оборонних проєктів.
1: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна кілька місяців демонструє помітні військові успіхи, тоді як Кремль не має значних територіальних здобутків і дедалі сильніше відчуває тиск. Європейські партнери підтримують можливі мирні переговори, але наголошують, шанс на завершення війни залежить від рішення російського керівництва. Кір Стармер також попередив про нову хвилю гібридних атак проти союзників України.
0: І на завершення – історія про захист дитинства навіть у воєнний час. У Пісочині на Харківщині відкрився перший в Україні підземний дитячий садок на 260 вихованців. Там облаштували навчальні кімнати, медпункт і простір для харчування, а понад 250 заяв уже підтвердили потребу місцевих родин.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Ой, куди ми їдемо?
4: Тобі сподобається.
3: Це Ірпінь?
4: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 14 липня. У Вінниці короткочасний дощ і грози. Вдень плюс 27 градусів, уночі плюс 15. У Запоріжжі мінлива хмарність і грози. Вдень плюс 26 градусів, уночі плюс 19. У Чернівцях дощі та прояснення. Вдень плюс 25 градусів, уночі плюс 17. У Києві мінлива хмарність, місцями зливи. Вдень плюс 27 градусів, уночі плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює

0: Зараз реклама.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Соціальна реклама.
5: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 000 гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом.
3: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хесбургер!
5: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Червоний мак піднявся на вершину, і це перемога пісні, де краса не рятує від правди.
2: Вона чекала знаку, а отримала чесну відповідь.
1: Не найромантичніший подарунок, зате без бантика з ілюзій.
2: Слухачі, схоже, оцінили саме цю дорослість.
1: Бо іноді відпустити – теж справжня любов.
2: Перше місце. Колібрі та Злата Ко «Червоний мак».

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 14 липня. У Вінниці короткочасний дощ і грози. Вдень плюс 27 градусів, уночі плюс 15. У Запоріжжі мінлива хмарність і грози. Вдень плюс 26 градусів, уночі плюс 19. У Чернівцях дощі та прояснення. Вдень плюс 25 градусів, уночі плюс 17. У Києві мінлива хмарність, місцями зливи. Вдень плюс 27 градусів, уночі плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

и мои. С тобою бачимось так мало, а завтра знову відлітать. Мені 120 набажали, куди нам брати поспішать? Я

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
0: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ уночі знову пережив балістичну атаку. Після чергової повітряної тривоги і вибухів у кількох районах над містом піднявся густий дим. Екстрені служби одразу вирушили на місця. У Голосіївському районі за 2 адресами зайнялися складські приміщення. Одну пожежу вже ліквідували, рятувальники обстежили територію навколо Влучань і почали прибирати уламки. У Дарницькому районі уламки спричинили пожежу автомобілів. Пошкодили вікна школи-інтернату, 2 людей дістали поранення. Значних руйнувань житлової забудови наразі не зафіксовано.
0: На Запоріжжі ситуація також важка. За добу ворог завдав 1011 ударів по 54 населених пунктах області, використовуючи авіацію, артилерію та ударні безпілотники. У Запоріжжі та навколишньому районі постраждали 16 людей. Серед них дитина, усім надають необхідну медичну та психологічну допомогу. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, підприємства і транспорт, а місцева влада закликала людей не наближатися до уламків і повідомляти про підозрілі предмети.
1: На фронті Сили оборони за добу знешкодили ще 1120 російських військових. А загальні втрати ворога від початку вторгнення перевищили 1 420 000. Ворог також втратив 6 танків, 46 артилерійських систем, 1 бронемашину та понад 1500 безпілотників різних типів. Окремо зафіксовано втрату 334 одиниць автомобільної і спеціальної техніки, що дедалі сильніше ускладнює постачання, ремонт і переміщення російських підрозділів.
0: У Росії повідомляють про нові удари по нафтопереробній інфраструктурі одразу в 2 віддалених регіонах, де вранці пролунали численні вибухи і почалися масштабні пожежі. У Башкортостані після серії вибухів спалахнув комплекс «Газпром Нафтохім Салават», розташований приблизно за 1400 кілометрів від українського кордону. Пожежу бачили з різних частин міста. На Афіпському заводі в Краснодарському краї також виникло займання. Місцева влада підтвердила пошкодження промислових і кількох міських об'єктів. Масштаби наслідків ще уточнюють.
1: Україна водночас відкриває нові можливості для оборонних виробників, дозволяючи експорт зброї до держав-партнерів програми «Drone Deal». Заявки розглядатимуть до 30 днів. А першочерговими залишаються потреби українського війська та забезпечення фронту. Перший дозвіл отримала компанія «F-Drones». 2000 безпілотників F-10 мають надійти американським військовим у межах масштабної програми закупівель і випробувань.
0: І трохи календаря. Сьогодні відзначають День взяття Бастилії, День обізнаності про акул, День хаосу і безладу та Міжнародний день небінарних людей. Православна церква вшановує пам'ять святого апостола Акили, тож нехай цей день принесе більше спокою, порядку, витримки, взаємної підтримки і добрих звісток.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Ти чув?
4: Ліс і новий ранок.
3: Навіть не віриться, що це наш дім.
4: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

0: Дякую за все, коханий. Танці.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 14 липня. У Вінниці короткочасний дощ і грози. Вдень плюс 27 градусів, уночі плюс 15. У Запоріжжі мінлива хмарність і грози. Вдень плюс 26 градусів, уночі плюс 19. У Чернівцях дощі та прояснення. Вдень плюс 25 градусів, уночі плюс 17. У Києві мінлива хмарність, місцями зливи. Вдень плюс 27 градусів, уночі плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Соціальна реклама.
5: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за

0: Хан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Хан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 14 липня. У Вінниці короткочасний дощ і грози. Вдень плюс 27 градусів, уночі плюс 15. У Запоріжжі мінлива хмарність і грози. Вдень плюс 26 градусів, уночі плюс 19. У Чернівцях дощі та прояснення. Вдень плюс 25 градусів, уночі плюс 17. У Києві мінлива хмарність, місцями зливи. Вдень плюс 27 градусів, уночі плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Олени ця зоря тепер звучить як родинний вогник. Мама, рідні, великий стіл, усмішки, живі погляди.
2: Не кліп, а сімейний чат, який нарешті зібрався офлайн. І ще запросив Юрія Ткача.
1: Де

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-34-13. Сайт kuk.edu.ua.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує. Канну 25 років.
2: І на честь 25-річчя Канн отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Канн створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
5: А вдома липень.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Кургани Агрегат, Кола та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». Назустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вночі атакувала Україну 8 балістичними, 2 керованими ракетами та 135 безпілотниками різних типів. 7 ракет і 108 дронів знешкоджені, але влучання зафіксовані на 17 локаціях. Повітряна тривога тривала в багатьох регіонах, а інформацію про наслідки ранкових ударів ще уточнюють.
0: Найважчі наслідки у дні...

0: Дніпропетровській області, яку ворог майже 20 разів атакував безпілотниками. Загинули двоє людей, ще четверо постраждали. Пошкоджені житлові будинки, транспорт, підприємства та інші цивільні об'єкти. На місцях ударів працюють рятувальники, медики і комунальні служби.
1: Окремо російський дрон поцілив у локомотив вантажного поїзда та пошкодив контактну мережу на перегоні. Поїзд завчасно зупинили, локомотивна бригада залишила кабіну, тому ніхто не постраждав. Рух відновлюють, а фахівці перевіряють колії, техніку, зв'язок та енергетичне обладнання.
0: На Харківщині протягом доби постраждали 11 людей. Серед них 11-річна дівчинка. Удари зачепили Харків і 12 населених пунктів області. На Херсонщині загинули троє людей. Ще 25 дістали поранення, зокрема, дитина. На Донеччині поранені троє мирних жителів, пошкоджені житлові будинки та адміністративні споруди.
1: На півночі Житомирщини нічні удари пошкодили міську інфраструктуру та приватну господарчу будівлю поблизу житлової забудови. У Києві постраждали складське приміщення, школа-інтернат, приватний будинок і автомобілі. А на Одещині – майстерні, вантажівки, бензовоз та резервуари із соняшниковою олією. Пожежі вже приборкали.
0: Тим часом Україна та Європейський Союз офіційно відкрили 6-й переговорний кластер, присвячений зовнішнім відносинам, оборонній співпраці та протидії гібридним загрозам. У Брюсселі наголошують, усі переговорні кластери технічно готові, а робота над наступними етапами вступу триває без пауз, навіть якщо формальні рішення потребуватимуть часу.
1: І ще одна міжнародна подія, яка безпосередньо стосується українців. В Ормузькій протоці іранські ракети вдарили по двох нафтових танкерах. Один моряк загинув, восьмеро людей поранені. Серед них двоє громадян України. Четверо постраждалих мають серйозні травми, а пожежі на обох суднах уже взяли під контроль.
0: Завершимо спокійнішою новиною. Києво-Печерська лавра відкрила дальні печери для паломників і відвідувачів, а вранці там відбувся молебень за Україну.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: випадає волосся і все вилітає з голови.
1: Так, у мене низький рівень феретину.
0: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 14 липня. У Вінниці короткочасний дощ і грози. Вдень плюс 27 градусів, уночі плюс 15. У Запоріжжі мінлива хмарність і грози. Вдень плюс 26 градусів, уночі плюс 19. У Чернівцях дощі та прояснення. Вдень плюс 25 градусів, уночі плюс 17. У Києві мінлива хмарність, місцями зливи. Вдень плюс 27 градусів, уночі плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Соціальна реклама.
4: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуй.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

Керембіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

0: Зараз реклама.
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 14 липня. У Вінниці короткочасний дощ і грози. Вдень плюс 27 градусів, уночі плюс 15. У Запоріжжі мінлива хмарність і грози. Вдень плюс 26 градусів, уночі плюс 19. У Чернівцях дощі та прояснення. Вдень плюс 25 градусів, уночі плюс 17.

У Києві мінлива хмарність, місцями зливи. Вдень плюс 27 градусів, уночі плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Монатік приніс у чарт питання, після якого будь-яке пояснення звучить підозріло. Навіть для самого автора цієї історії взагалі.
2: Тут і весілля у кліпі, і трилогія попереду. І стан, коли сон програв почуттям без боротьби, та права реваншу додатково.
1: Шоста позиція. Монатік.

0: Зараз реклама.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
2: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДЕФІС-Л.
3: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання наша

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Після нових російських обстрілів Володимир Зеленський закликав Європу вже цього тижня ухвалити 21-й санкційний пакет і швидше перекрити постачання чіпів, мікросхем та товарів подвійного призначення, якими Росія підтримує виробництво зброї та продовжує атаки проти мирних міст. Через удари без електрики залишилася частина споживачів у 7 областях, а негода знеструмила 72 населені пункти ще у 3. Аварійні бригади працюють усюди, де дозволяє безпекова ситуація.
0: Українські сили цієї ночі уразили 2 російські нафтопереробні об'єкти, район морської перевалки біля Геленджика, а також 5 танкерів, 5 суховантажів і буксир в Азовському морі. Один із ударів дістав великий комплекс у Башкортостані за 1500 кілометрів від України, де пошкоджено важливі потужності з виробництва пального для російської економіки та війська.
1: Україна та Європейський Союз офіційно відкрили 6-й переговорний кластер, що охоплює зовнішні відносини, оборону і безпеку. Узгодженість української зовнішньої політики з європейською вже оцінюють у 99%. Тарас Качка заявив, що Київ може виконати критерії всіх 6 кластерів до кінця 2027 року і розпочати практичне впровадження необхідних законів. Однак Марта Кос наголосила: разом із реформами потрібні чіткі політичні зобов'язання лідерів Європи.
0: Київ рішуче засудив іранські ракетні атаки на еміратські нафтотанкери в Ормузькій протоці, де поранення отримали 2 українців. Дипломати в Об'єднаних Арабських Еміратах та Омані допомагають постраждалим. Зеленський тим часом попередив, що без досягнення своїх цілей Кремль може піти на ширшу ескалацію, втягуючи у небезпеку інші країни та народи.
1: Понад половина українців підтримує європейські правила видалення незаконного і терористичного контенту з інтернету. За опитуванням компанії

0: Interactive Group за таке регулювання виступили 56% респондентів. Водночас 54% не почуваються захищеними в мережі. Найчастіше українці стикаються з дезінформацією, шахрайством і фішингом, однак побоюються, що посилення контролю може призвести до втручання у приватність і зловживань.
1: Україна разом із 8 європейськими партнерами створює нову систему протиракетної оборони. Різні країни додають власні технології, а успішні випробування можуть відкрити шлях до її появи вже у 2026 році. Німеччина передала українським рятувальникам 10 комплектів гідравлічного обладнання, яке допоможе швидше визволяти людей із завалів, розрізати металеві конструкції та працювати після складних руйнувань.
0: У Києво-Печерській лаврі освятили пам'ятний знак гетьману Івану Мазепі, а Епіфаній нагадав про потребу берегти національну пам'ять. Повернення пам'яті про видатних українських діячів і створення пантеону героїв минулого та сучасності.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.

0: випадає волосся і все вилітає з голови.
1: Так, у мене низький рівень феритину.
0: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 14 липня. У Вінниці короткочасний дощ і грози. Вдень плюс 27 градусів, уночі плюс 15. У Запоріжжі мінлива хмарність і грози. Вдень плюс 26 градусів, уночі плюс 19. У Чернівцях дощі та прояснення. Вдень плюс 25 градусів, уночі плюс 17. У Києві мінлива хмарність, місцями зливи. Вдень плюс 27 градусів, уночі плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: я.
1: Зараз реклама.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Соціальна реклама.
8: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрівас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрівас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 34.

0: Зараз реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
2: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
3: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in UA. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 14 липня. У Вінниці короткочасний дощ і грози. Вдень плюс 27 градусів, уночі плюс 15. У Запоріжжі мінлива хмарність і грози. Вдень плюс 26 градусів, уночі плюс 19. У Чернівцях дощі та прояснення. Вдень плюс 25 градусів, уночі плюс 17. У Києві мінлива хмарність, місцями зливи. Вдень плюс 27 градусів, уночі плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Дюплекс Бенд цього тижня спускається з вершини, але дівчинка все одно танцює так, ніби чарт, її майданчик і сцена.
2: Вона не питає, чи можна.
1: Не чує зайвих слів.
2: І дуже ймовірно, що чоловіки поруч знову забули текст, план, власну впевненість, маршрут додому і пароль.
1: Така свобода довго не стоїть на місці взагалі.
2: Друга позиція – Дюплекс Бенд. Дівчинка танцює.
1: Ваші бурхливі обличчя.

0: Зараз реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 діб до 31 жовтня. За ці рішення проголосували 313 і 311 народних депутатів відповідно, тож обидва рішення діятимуть до кінця жовтня. Володимир Зеленський заявив, першим кроком до завершення війни має стати повне припинення вогню. Але для цього потрібна готовність обох сторін і реальна відмова Москви від подальшої ескалації.
0: Російські війська атакували Очаків на Миколаївщині. Попередньо з реактивних систем залпового вогню поранені 8 людей, 5 перебувають у лікарні. Пошкоджені медичний заклад, багатоквартирний будинок, близько 20 приватних осель і 7 автомобілів. Триває ліквідація наслідків удару. А біля Новоросійсько-український морський комплекс потопив російський прикордонний корабель «Ізумруд», причетний до нападу на українські судна в Керченській протоці 2018 року.
1: Україна та Європейська комісія підписали угоди про співпрацю за двома програмами оборонної промисловості, які відкривають ширші можливості для спільних розробок, виробництва і фінансування за участі українських підприємств у європейських оборонних проєктах. Уже завтра до Києва прибуде президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Її візит продовжить активний діалог України з європейськими партнерами.
0: Ідемо далі. Болгарія оголосила про вихід із коаліції охочих та відмову підтримувати подальшу військову допомогу Україні, пояснивши рішення ставкою на дипломатичне врегулювання. Тим часом Україна і Польща протягом найближчого року не розширюватимуть газовий інтерконектор, бо учасники ринку не забронювали додаткових потужностей на щорічному аукціоні.
1: СБУ викрила схему розкрадання понад 10 мільйонів гривень під час закупівель матеріалів для ремонту Трипільської та Зміївської теплоелектростанцій. Слідство вважає, що старі труби постачали під виглядом нових, а до оборудки причетні посадовець енергетичної компанії та двоє власників фірм-постачальників. Парламент також заснував Орден Європи. Новою державною нагородою відзначатимуть українців та іноземців за підтримку європейського курсу зміцнення стійкості і безпеки держави.
0: До України прибула делегація Святого Престолу на чолі з кардиналом Матео Дзуппі, яка відвідала табір для російських полонених та ознайомилася з умовами їх утримання. Кардинал передав слова папи Лева XIV про молитву за мир і якнайшвидше повернення всіх полонених додому, а українська сторона нагадала про потребу доступу до своїх громадян у російській неволі. І ще одна символічна подія. У Парижі 25 українських військових очолили міжнародну колону на параді до Національного свята Франції, а над містом пролетіли винищувачі зі змішаними українсько-французькими екіпажами.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

відчувана любов. Тільки я, тільки ти.

0: Зараз реклама.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
4: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
5: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
6: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
5: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Чікен Барбекю.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 14 липня та середу, 15 липня. У Львові ввечері дощ і мряка. Завтра тепліше. Вдень плюс 28, уночі плюс 15 градусів. В Одесі ввечері хмарно з проясненнями. Завтра переважно сонячно. Вдень плюс 28, уночі плюс 21 градус. У Харкові ввечері дощ і грози. Завтра можлива злива. Вдень плюс 28, уночі плюс 17 градусів. У Києві ввечері короткочасні зливи і грози. Завтра переважно сонячно. Вдень плюс 29, уночі плюс 19. Бережіть себе.

0: Зараз реклама.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finatown.com.ua.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та процедурою без лікаря. Реклама лікарського засобу.

0: знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
1: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
0: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
0: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 14 липня та середу, 15 липня. У Львові ввечері дощ і мряка. Завтра тепліше. Вдень плюс 28, уночі плюс 15 градусів. В Одесі ввечері хмарно з проясненнями. Завтра переважно сонячно. Вдень плюс 28, уночі плюс 21 градус. У Харкові ввечері дощ і грози. Завтра можлива злива. Вдень плюс 28, уночі плюс 17 градусів. У Києві ввечері короткочасні зливи і грози. Завтра переважно сонячно. Вдень плюс 29, уночі плюс 19. Бережіть себе.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Дантеса лайки – це не сердечка в телефоні, а внутрішні пси, які гавкають без вихідних і відпусток.
2: Складна любовна зоологія. Трохи війна, трохи втеча, трохи кросівки на старті і жодної інструкції, навіть для нервів узагалі.
1: Третя позиція – Володимир Дантес «Лайк».

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: дає Україні впевненість цього і наступного року. Серед ключових результатів вона назвала допомогу постраждалим від війни, виплати медикам і вчителям, підтримку підприємств та відновлення житла. Після голосування екс-прем'єрка подякувала за підтримку і сказала, що працювати для України було честю.
1: Водночас енергетичний регулятор скасував плату за розподіл газу для власників непридатного житла, пошкодженого або знищеного російськими атаками. Нарахування припинять, якщо будинок чи квартира не можуть безпечно використовуватися. А урядовці, правоохоронці та контролюючі органи готують спільні кроки проти штучного дроблення бізнесу і ухилення від податків.
0: У Херсоні російські війська обстріляли багатоповерхівки корабельного району. Поранені троє людей, серед них 17-річна дівчина. На Одещині удар по житловому сектору забрав життя жінки. Ще одна людина постраждала. У Харкові дрон влучив у багатоповерхівку на рівні третього поверху, після чого спалахнула пожежа.
1: У зоні відчуження рятувальники локалізували займання лісової підстилки на площі 1 гектар і зупинили поширення вогню. А суд відправив під варту на 60 діб без застави колишнього командира 155-ї бригади Станіслава Лучанова. Його підозрюють в організації вбивства двох братів на Київщині.
0: Україна планує замовити перші 16 французьких винищувачів «Рафаль» зі 100 заявлених літаків. Фінансування шукатимуть у межах міжнародної підтримки на 2026 та 2027 роки. Крім того, парламент ратифікував угоду про вільну торгівлю з Туреччиною. А вже завтра до Києва має прибути глава турецької дипломатії Хакан Фідан.
1: Для військових медиків 11 паперових журналів замінюють одним електронним у медичній системі Збройних сил. Це має скоротити повторне заповнення документів і звільнити більше часу для допомоги пацієнтам. Тим часом уже 200 іноземних оборонних компаній подали заявки на платформу Trophilab, де досліджують захоплену російську техніку.
0: Українські науковці звернулися до міжнародних колег із проханням підтримати збереження лабораторій, університетів і дослідницького потенціалу країни. Попри війну, вони продовжують працювати, публікувати результати та розвивати спільні проекти.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34

це вірші. Так хочеться зануритись в тепло твоєї

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феритину.
2: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
5: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
4: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

0: Бачиш, Аша.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 14 липня та середу, 15 липня. У Львові ввечері дощ і мряка. Завтра тепліше. Вдень плюс 28, уночі плюс 15 градусів. В Одесі ввечері хмарно з проясненнями. Завтра переважно сонячно. Вдень плюс 28, уночі плюс 21 градус. У Харкові ввечері дощ і грози. Завтра можлива злива. Вдень плюс 28, уночі плюс 17 градусів. У Києві ввечері короткочасні зливи і грози. Завтра переважно сонячно. Вдень плюс 29, уночі плюс 19. Бережіть себе.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: доларів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Жанни Лтавської вишні знову червоні, а історія зовсім не для холодного компоту.
2: Тут помада, сорочка і почуття, які забули спитати дозволу.
1: Гаряче, але по-шлягерному, красиво, небезпечно і впізнавано.
2: Восьма позиція. Жанна Лтавська. Червоні вишні.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 14 липня та середу, 15 липня. У Львові ввечері дощ і мряка. Завтра тепліше. Вдень плюс 28, уночі плюс 15 градусів. В Одесі ввечері хмарно з проясненнями. Завтра переважно сонячно. Вдень плюс 28, уночі плюс 21 градус. У Харкові ввечері дощ і грози. Завтра можлива злива. Вдень плюс 28, уночі плюс 17 градусів. У Києві ввечері короткочасні зливи і грози. Завтра переважно сонячно. Вдень плюс 29, уночі плюс 19. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
5: Пройшла реклама і знову шлягерок.
6: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам, бо як світ цей не крути, таке красиве,

0: Baby.
1: Зараз реклама.
2: Кан святкує. Кану 25 років.
3: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
2: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
3: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
2: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
3: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
2: Деталі на республіка.

0: слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Харкові російський дрон влучив у вікно квартири в багатоповерхівці Шевченківського району, після чого всередині спалахнула пожежа. За оновленими даними, одна людина постраждала. Мешканців будинку перевіряють медики та рятувальники, а пошкоджену оселю оглядають фахівці. А на Одещині 2 ракети вдарили по Одеському району. Загинула 69-річна жінка, ще одного чоловіка з осколковими пораненнями доправили до лікарні.
1: Напруженим залишається день і на Дніпропетровщині. Ворог майже 50 разів атакував 5 районів дронами, артилерією та авіабомбами. Поранень зазнали 8 цивільних, а на місцях ударів працюють екстрені служби, які ліквідовують пожежі, обстежують будинки, відновлюють комунікації та допомагають людям.
2: Водночас українські підрозділи відкинули російські сили біля Маліївки, Січневого, Новогеоргіївки та Запорізького на межі Донецької і Дніпропетровської областей. Близько 33 квадратних кілометрів тепер віднесено до сірої зони, оскільки противника ще фіксують у тилових ділянках, а точні межі контролю уточнюють після успішних дій оборонців.
1: Україна підбила підсумки переговорів у Франції і домовленості справді масштабні. Йдеться про ліцензії на виробництво ракет.

0: Україна та намір окремо зустрітися з Володимиром Зеленським.
1: Держфінмоніторинг за перше півріччя передав правоохоронцям майже 1400 матеріалів про підозрілі операції, утричі більше, ніж за такий самий період минулого року. Загальна сума таких операцій перевищила 194 мільярди гривень, більш ніж удвічі перевищивши попередній показник. Окремо українська воєнна розвідка повідомляє, що Росія через дефіцит пального активніше використовує непрямі схеми переробки та експорту нафтопродуктів через іноземні компанії і тіньовий флот.
0: І ще про технології та безпеку. Українські оператори дедалі частіше керують важкими дронами на великій відстані від фронту через супутниковий зв'язок, зменшуючи ризик для військових. А Дональд Трамп тим часом відмовився від збору за прохід суден через Ормузьку протоку, замінивши його майбутніми торговельними та інвестиційними угодами з країнами Перської затоки. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 14 липня та середу, 15 липня. У Львові ввечері дощ і мряка. Завтра тепліше. Вдень плюс 28, уночі плюс 15 градусів. В Одесі ввечері хмарно з проясненнями. Завтра переважно сонячно. Вдень плюс 28, уночі плюс 21 градус. У Харкові ввечері дощ і грози. Завтра можлива злива. Вдень плюс 28, уночі плюс 17 градусів. У Києві ввечері короткочасні зливи і грози. Завтра переважно сонячно. Вдень плюс 29, уночі плюс 19. Бережіть себе.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

Поки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди. Та залишилася мені одна гітара.

цій кімнаті з очима на захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохались під зоряним дахом,

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Тесленко заходить із піснею, де очі зробили більше роботи, ніж будь-який сайт знайомств у п'ятницю ввечері.
2: Побачив і все. Сон зник.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 14 липня та середу, 15 липня. У Львові ввечері дощ і мряка. Завтра тепліше. Вдень плюс 28, уночі плюс 15 градусів. В Одесі ввечері хмарно з проясненнями. Завтра переважно сонячно. Вдень плюс 28, уночі плюс 21 градус. У Харкові ввечері дощ і грози. Завтра можлива злива. Вдень плюс 28, уночі плюс 17 градусів. У Києві ввечері короткочасні зливи і грози. Завтра переважно сонячно. Вдень плюс 29, уночі плюс 19. Бережіть себе.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: же.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, їй так набридло бути в стресі. Вона танцює із

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У долях немає інструкції, тільки чесна картина. Комусь хвиля, комусь мовчання, комусь поворот.
2: Доля любить сюрпризи, особливо, коли ти нарешті майже домовився зі спокоєм і власним сценарієм.
1: Із 10-ї позиції Ірина Федишин «Долі».
2: Відкриває наш шлягер-парад.

твої горячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

твоїх бій. Блакить очей твоїх морський прибій. І моє серце знає, воно тебе кохає.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: У Харкові російський дрон влучив у вікно квартири в багатоповерхівці Шевченківського району, після чого всередині спалахнула пожежа. За оновленими даними, одна людина постраждала. Мешканців будинку перевіряють медики та рятувальники, а пошкоджену оселю оглядають фахівці. А на Одещині дві ракети вдарили по Одеському району. Загинула 69-річна жінка, ще одного чоловіка з осколковими пораненнями доправили до лікарні.
1: Напруженим залишається день і на Дніпропетровщині. Ворог майже 50 разів атакував 5 районів дронами, артилерією та авіабомбами. Поранень зазнали 8 цивільних, а на місцях ударів працюють екстрені служби, які ліквідовують пожежі, обстежують будинки, відновлюють комунікації та допомагають людям.
2: Водночас українські підрозділи відкинули російські сили біля Маліївки, Січневого, Новогеоргіївки та Запорізького на межі Донецької і Дніпропетровської областей. Близько 33 квадратних кілометрів тепер віднесено до сірої зони, оскільки противника ще фіксують у тилових ділянках, а точні межі контролю уточнюють після успішних дій оборонців.
1: Україна підбила підсумки переговорів у Франції і домовленості справді масштабні. Йдеться про ліцензії на виробництво ракет «Скальп», авіабомб ААСМ і ракет «Астер-30», а також участь у спільній антибалістичній програмі «Фрея». Франція планує передати 2 комплекси «Сампті» вже цього року, прискорити постачання ракет, а перші 4 винищувачі «Рафаль» можуть надійти після навчання українських пілотів і техніків. Загалом Україна розраховує поступово отримати до 100 таких літаків, що посилить бойову авіацію та відкриє нові можливості для захисту країни.
2: У Польщі Ярослав Качинський заявив, що військова допомога Україні через Європейський Союз залишається необхідною для польської безпеки та державних інтересів. А президент Сербії Олександр Вучич підтвердив участь у саміті «Південно-Східна Європа і Україна» та намір окремо зустрітися з Володимиром Зеленським.
1: Держфінмоніторинг за перше півріччя передав правоохоронцям майже 1400 матеріалів про підозрілі операції, утричі більше, ніж за такий самий період минулого року. Загальна сума таких операцій перевищила 194 мільярди гривень, більш ніж удвічі перевищивши попередній показник. Окремо українська воєнна розвідка повідомляє, що Росія через дефіцит пального активніше використовує непрямі схеми переробки та експорту нафтопродуктів через іноземні компанії і тіньовий флот.
2: І ще про технології та безпеку. Українські оператори дедалі частіше керують важкими дронами на великій відстані від фронту.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про салун.
2: Факт перший.
1: Слово «салун» виникло як альтернативна форма слова «салон», тобто велика зала в громадському місці для розваг або тощо. Вперше це слово зафіксоване у 1728 році.
2: Факт другий.
1: Першим салуном у сучасному розумінні був салун Брауна, відкритий у 1822-му на кордоні Вайомінгу, Колорадо та Юти. Головними відвідувачами були ковбої, солдати і шахтарі.
2: Факт третій.
1: В першій половині 19 століття салунами також називалися пасажирські яхти чи залізничні вагони, де відбувалися розважальні заходи.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Готовий? Це той самий хіт-парад, після якого всі підспівують.
1: Обираєш саме ти. У телеграм-каналі «Радіо Шлягер» голосуй за своїх.

0: Topname – класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Tissot». Компанія Tissot була заснована у 1853 році Шарлем Tissot та його сином. Протягом багатьох років годинники Tissot представляють інтерес для найширшого кола любителів якісних годинників. Одним із фірмових елементів у дизайні годинника для Tissot стало використання літери «Т». Літера «Т», що з'являється в різних елементах годинника, ну це як підпис майстра на мальовничому полотні. Проголошене компанією Tissot гасло «Новаторство – наша традиція» чудово відображає стан речей. Понад 150 років компанія Tissot дотримується курсу на нововведення, незвичайні ідеї та дух винахідництва. Протягом багатьох років невід'ємною частиною життя компанії є спорт. На міжнародному рівні Tissot виступає офіційним спонсором та партнером різних змагань, таких як велосипедні перегони, мотогонки, хокей та фехтування. Варто відзначити, що у 1930 році компанія Tissot випустила свій перший антимагнітний наручний годинник, а всередині 20-го століття – годинник, що самозаводиться з універсальним календарем. І у 1971-му Tissot випускає перший пластиковий годинник з прозорим корпусом. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Tissot. Усі ми пам'ятаємо фільм «Містер та місіс Сміт». Так ось, руку кінодіви Анджеліни Джолі протягом всієї стрічки прикрашав годинник Tissot T-Touch. Для 2005 року це був годинник Бімба. Висотометр, хронометр, компас, термометр, барометр, технологія Touch Screen Watch і ще й будильник. Коротше кажучи, Бред Піт, як на мене, не мав шансів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Топ-нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Харкові російський дрон влучив у вікно квартири в багатоповерхівці Шевченківського району, після чого всередині спалахнула пожежа. За оновленими даними, одна людина постраждала. Мешканців будинку перевіряють медики та рятувальники, а пошкоджену оселю оглядають фахівці. А на Одещині 2 ракети вдарили по Одеському району. Загинула 69-річна жінка, ще одного чоловіка з осколковими пораненнями доправили до лікарні.
0: Напруженим залишається день і на Дніпропетровщині. Ворог майже 50 разів атакував 5 районів дронами, артилерією та авіабомбами. Поранень зазнали 8 цивільних, а на місцях ударів працюють екстрені служби, які ліквідовують пожежі, обстежують будинки, відновлюють комунікації та допомагають людям.
1: Водночас українські підрозділи відкинули російські сили біля Маліївки, Січневого, Новогеоргіївки та Запорізького на межі Донецької і Дніпропетровської областей. Близько 33 квадратних кілометрів тепер віднесено до сірої зони, оскільки противника ще фіксують у тилових ділянках, а точні межі контролю уточнюють після успішних дій оборонців.
0: Україна підбила підсумки переговорів у Франції і домовленості справді масштабні. Йдеться про ліцензії на виробництво ракет «Скальп», авіабомб ААСМ і ракет «Астер-30», а також участь у спільній антибалістичній програмі «Фрея». Франція планує передати 2 комплекси «Сампті» вже цього року, прискорити постачання ракет, а перші 4 винищувачі «Рафаль» можуть надійти після навчання українських пілотів і техніків. Загалом Україна розраховує поступово отримати до 100 таких літаків, що посилить бойову авіацію та відкриє нові можливості для захисту країни.
1: У Польщі Ярослав Качинський заявив, що військова допомога Україні через Європейський Союз залишається необхідною для польської безпеки та державних інтересів. А президент Сербії Олександр Вучич підтвердив участь у саміті «Південно-Східна Європа і Україна» та намір окремо зустрітися з Володимиром Зеленським.
0: Держфінмоніторинг за перше півріччя передав правоохоронцям майже 1400 матеріалів про підозрілі операції, утричі більше, ніж за такий самий період минулого року. Загальна сума таких операцій перевищила 194 мільярди гривень, більш ніж удвічі перевищивши попередній показник. Окремо українська воєнна розвідка повідомляє, що Росія через дефіцит пального активніше використовує непрямі схеми переробки та експорту нафтопродуктів через іноземні компанії і тіньовий флот.
1: І ще про технології та безпеку. Українські оператори дедалі частіше керують важкими дронами на великій відстані від фронту через супутниковий зв'язок, зменшуючи ризик для військових. А Дональд Трамп тим часом відмовився від збору за прохід суден через Ормузьку протоку, замінивши його майбутніми торговельними та інвестиційними угодами з країнами Перської затоки.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Щоб почати щось робити, перестаньте базікати і беріться за роботу. Уолт Дісней.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про дуже неординарну особистість. Свою кінокар'єру наш герой почав, підробляючи білетером у кінотеатрі для дорослих. А в 22 роки він знайшов іншу роботу, яка теж була пов'язана з кіно. Це пункт відеопрокату на Манхеттен-Біч. Отже, це Квентін Тарантіно. І за традицією, я маю декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, мати Квентіна, Конні Макхью, народила хлопчика, коли їй самій ледве виповнилося 16 років, від не занадто успішного музиканта Тоні Тарантіно. І як це не дивно, Квентін не має вищої освіти. Більш того, він не закінчив навіть середньої школи. Що ж до дебюту Квентіна, то перша роль Тарантіно – це роль двійника Елвіса Преслі в телешоу «Золоті дівчатка». І на сам кінець варто сказати, що Квентін Тарантіно двічі був номінований на премію «Оскар» як кращий режисер, але жодного разу не вигравав. Зате має дві статуетки «Кращий оригінальний сценарій». Сам Квентін це коментує так. Крутий фільм ніколи не отримає головного Оскара. Круте кіно завжди отримувало приз за сценарій. Це такий втішний приз за крутизну. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон. Але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про річку Місісіпі.
1: Факт перший.
0: Місісіпі бере початок з невеликого озера в штаті Міннесота, трохи не дотягуючись до великих озер.
1: Факт другий.
0: Місісіпі має довжину 6420 кілометрів, а це друге місце у світі. А площа басейну – близько 3 мільйонів квадратних кілометрів. Це третина території США.
1: Факт третій.
0: Місісіпі згадує письменник Марк Твен в своєму творі «Пригоди Гекльбері Фіна». Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру L. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Land Rover.
1: Історична довідка.
0: Отже, Land Rover – це дочірнє підприємство англійської компанії Rover Group, купленої в 94-му році німецьким концерном BMW. Компанія виробляє автомобілі знаменитої марки Land Rover. Перший Land Rover з'явився у післявоєнній Британії у 48-му році за часів серйозного дефіциту сталі. Це була геніальна проста робоча така конячка з алюмінію. Брати Спенсер і Моріс Вілкс, які працювали на британську компанію Rover, створили новий автомобіль-символ, що поєднував прагматичну простоту та грубу надійність. Варто сказати, що знаменитий Defender, довгобазова модель Land Rover, задумана як універсальний надійний автомобіль після воєнного періоду. Ось вже більше 50 років випускається практично без зміни. Протягом 70-80-х років минулого століття еволюція Land Rover і Range Rover тривала, а визнання автомобілів Land Rover зростало завдяки таким подіям, як ралі Париж-Дакар у тому числі. В даний час престиж відділення, як і раніше, дуже високий. Знаменита модель Range Rover поза конкуренцією і є загальновизнаним знаком позашляховика класу люкс. Ну і за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Land Rover. Автомобілі Land Rover постійно беруть участь у різноманітних екстремальних змаганнях. Наприклад, 97-му році серійний Land Rover Defender 90 і 8 людей на борту піднялися на Ельбрус на висоту 5642 метри. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

та знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.